0: Аңламат кунуңлар, Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, Xitayın qərbi şimalında 5.7 bal və 5.18 bal yer dövrdə. Yer dövrəşdə adam ölüş, yarınış